0: Kairing ngantuk unika wadwo-wadwo ne sane aksoh ini unika akeh balon.
1: Yeah.